0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Radio Veselja i Razbibrige.
8: Mi smo došli malo da se družimo.
7: Vaša Banja Dvojka.
9: Vaša Banja Dvojka.
8: To je to.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Jedini radio koji se voli, Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Loka.
3: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Trapić.

0: jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme 22. septembar. Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi.
0: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo tu je
1: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa, Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa, Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Dobro jutro, Srbijo!
1: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!

0: Radio Veselja i Razbivrige. Vaša Banja Dvojka. Vaša
1: Banja Dvojka. Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara. Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
2: Prasiće pečenje, 2200 dinara. Jagnjeće pečenje, 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara. Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069 58 65 089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
1: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
2: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Danas u toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slabi umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i psihički osetljivim osobama. Glavobolja, zamaranje i nervoza mogu se javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim temperaturama vazduha, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez. U sredu umereno oblačno i u većini mesta suvo. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se kao retka pojava u ranim jutarnjim satima, kao i u drugom delu dana. Vetar slabi umeren južnih smerova posle podne u pojačanju i kratkotrajnom skretanju na zapadni. Najniža temperatura u sredu od 7 do 15, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Jutro sa Gordanom.

Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je potpuno vedro vreme. Najhladnije je u Sjenici 5 stepeni, Požegi 7, a najtoplije je u Beogradu i Novom Sadu već 18 stepeni. I u kraljici kontinentalnog turizma sunčano je i prelepo jutro, ma kao iz bajke. 14 je stepeni trenutna temperatura, relativna vlažnost vazduha je 62%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a mirno je i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 27 stepeni i čitav dan u kraljici kontinentalnog turizma bit će sunčan. Sutra nešto malo oblaka, ali i dalje prijatno, zaista prijatno vreme, minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna sutra u Vrnjačkoj banji 27 stepeni. Dobro jutro, poštovani slušaoci, vi ste na frekvenciji vašeg omiljenog radija Banje Dvojke 99,1 MHz ili na web adresi banja2.com, kako vam je lakše, lepše, prijatnije. Važno je samo da se da smo zajedno, a danas je 5. maj, možda idealan trenutak da udahnemo duboko, da se osmehnemo sebi u ogledalo i kažemo: ovaj dan će biti fantastičan. Iako je utorak često onaj dan kada nas radna nedelja već polako pritiska, tu smo da vam uz najbolji narodni melos i pozitivne vibracije, najpozitivnije moguće, olakšamo svaki korak. Neka vas ova jutrašnja kafa, kome prva, a kome i druga, podsjeti da su male stvari one koje čine život velikim, što će reći, sitnice, skromne ljude čine srećnim. Samo da znate da je danas Svetski dan higijene ruku. Pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije već 18 godina, na današnji dan podsjećamo se na važnost higijene ruku kao najjednostavnijeg načina za očuvanje zdravlja. Također, danas je Međunarodni dan babica. Ovaj dan obeležava se širom sveta kako bi se istakla ključna uloga babica u zdravstvenom sistemu, u nezi majki i novorođenčadi, i upućujemo naravno poseban pozdrav svim babicama koje su uz naš radio i koje su prve dočekale mnoge od nas na ovaj svet. Na današnji dan 1961. godine Alan Shepard je postao prvi Amerikanac koji je poletao u kosmos, i to u letelici Freedom 7. A 1921. godine na današnji dan modna ikona Coco Chanel predstavila je svoj čuveni parfem Chanel broj 5, koji je i danas jedan od najpoznatijih mirisa na svetu. Budite uz svoju Banju Dvojku da uživamo u biranoj muzici, da uživamo u ovom danu koji zovemo utorak 5. maj. Još jednom, dobro jutro, dobar prijem i ugodan boravak na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Želimo vam mi, dežurna ekipa razonodne kutice.

2003. godine na današnji dan Haški tribunal podigao je optužnicu protiv bivšeg načelnika državne bezbednosti Srbije Jovice Stanišića i bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije Franka Simatovića, kojom se terete za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu uklanjanja nesrba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Uhapšeni su 13. marta u policijskoj akciji Sablja, a posle podizanja optužnice izručeni su sudu u Hagu. 2003. godine Ruanda je oslobodila više od 22.000 zatvorenika, uglavnom umešanih u masakr koji je 1994. počinila hutska milicija, kada je ubijeno oko 800.000 etničkih Tutsija i umerenih Hutua. U zatvoru je ostalo oko 80.000 ljudi, gde većina čeka suđenje. 2006. godine na današnji dan ugašeni su RTS 3 i Radio 101, a vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija umerenim intenzitetom, bez većih zastoja i prekida na važnijim putnim pravcima. Obratite pažnju na pešake i bicikliste, a naročito u naseljenim mestima. Mogući su povremeni kratkotrajni zastoji zbog lokalnih radova ili sporije vožnje, pa se savjetuje uobičajen oprez i poštovanje signalizacije. Putevi Srbije nam svakodnevno dostavljaju informacije o aktuelnim radovima. A nastavlja se druga faza radova na delu autoputa deonica Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad jug u smeru Beograd Novi Sad. Saobraćaj ka Novom Sadu biće preusmeren u suprotan smer i odvijeće se jednom trakom, dok će se ka Beogradu voziti usporeno uz izmenjen režim saobraćaja. Na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i Novi Sad istok u smeru ka Beogradu do 6. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na redovnom održavanju u jednoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog radova na proširenju naplatne stanice Žednik i za saobraćaj je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica jug i bočnu naplatnu stanicu Bačka Topola. Na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. A do 6. maja u vremenu od 8 do 16 časova izvode se radovi na deonici Zrenjanin-Srpska Crnja, na delu Nova Crnja-Srpska Crnja. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz moguće kraće zastoje. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija na izmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. Na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. U toku su i radovi na sanaciji klizišta na regionalnom putu Mojković-Krupanj kod mesta Banjevac, zbog kojih je saobraćaj usporen. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima, dok su na teretnim ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj ona višesatna. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop, gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DO.
0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Kompanija Lidl Srbija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G. Ova prodavnica donosi potpuno novi vizuelni identitet i unapređeni koncept unutrašnjeg uređenja, čime Vrnjačka Banja postaje prvo mesto u Srbiji sa objektom ovakvog modernijeg tipa gradnje. Novi koncept uređenja spaja moderni dizajn sa praktičnim rešenjima, čineći kupovinu još jednostavnijom i bržom. Prodajni prostor je u prepoznatljivim bojama kompanije sa potpuno novim načinom izlaganja robe koji potrošačima štedi vreme. Posebna pažnja posvećena je efikasnosti, pa su pomoćne prostorije osmišljene tako da osiguraju maksimalnu svežinu proizvoda u svakom trenutku, dok je prostor za zaposlene organizovan da im pruži veći komfor i olakša svakodnevni rad. Otvaranje novog prodajnog objekta kompanije Lidl u Vrnjačkoj Banji je 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka,
2: Marketi Trapić, Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić, Trapić, Marketi Trapić, sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Trapić.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.
4: Hteo bi negde da odem sve da zaboravim.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: 10.31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Travel. Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za utorak, 3. 5. maj. Ovan. Današnji dan daje mogućnosti da proširite svoje poslovanje i usmerite dešavanja u pravcu koji želite. Tokom ovog dana očekujte više brzine u dešavanjima i moguć stres i nesuglasice sa emotivnim partnerom. Ipak, ništa nije nerešivo. Bik. Danas se trudite da napravite neki dobar dogovor. Nemojte presirati sagovornika, pustite da sve ide svojim tokom. Smatrate da voljena osoba često ne čuje primedbe koje upućujete i bit ćete pomalo nervozni i napeti zbog toga. Blizanci. Uspeli ste da završite projekat ili obavezu koja vam je zaista oduzimala mnogo vremena i nerava. Danas vas čekaju rasterećeniji i opušteniji momenti na poslu. Nemojte rizikovati mnogo kada je novac u pitanju. Na emotivnom planu skroz ste dobro. Rak. Tokom ovog dana očekujte napetost sa nadređenima, ali i sa voljenom osobom. Možda biste mogli da razmislite o svom nastupu, da ga donekle ublažite, jer se danas postavljate suviše zahtevno, pa je reakcija drugih potpuno prirodna. Lav. Tokom ovog dana očekujte blago nerviranje i stres kroz poslovni segment. Doduše, jednim velikim delom ćete vi ovome doprineti jer se postavljate suviše autoritativno. Budite nešto blaži u svom kontaktu sa drugima, naročito sa onima koje volite. Devica. Suviše se opterećujete nekim situacijama i sebi nabacujete tenziju, a onda vas ona koči u obavljanju svakodnevnih obaveza. Pokušajte da se opustite. Tokom ovog dana naglašeno je flertovanje ili spremnost da se upustite u neobaveznu priču. Vaga. Možete osjećati nestrpljivost i biti neprijatni prema onima sa kojima dolazite u kontakt. Sve ovo je posljedica promjena koja se dešavaju u poslu, a za koje još uvek ne znate kako će se odraziti na vas. Na emotivnom planu više pažnje posvetite voljenoj osobi. Škorpija. Nervoza je prisutna u kontaktima sa saradnicima. Nestrpljivi ste i pomalo ishitreni. Potrudite se makar da odnos sa nadređenima i autoritetima danas ne trpi zbog vaše nervoze. U odnosu sa voljenom osobom, što mirnije nastupite, to će biti bolje. Strelac. Mogućnosti da napravite dogovor na brzinu koji vam može za kratko vrijeme napuniti i novčanik danas stoji. Nemojte propustiti svoju priliku. Što se emocija tiče, nekih malih pomaka u komunikaciji sa voljenom osobom danas može biti. Jarac. Nećete uspjeti da napravite dogovor kojem ste se nadali, također, ako ste radili neki dodatni posao, dobit ćete manje novca od očekivanog. Kontakt sa osobom koja vas interesuje bit će intenzivan. Podrška od strane voljene osobe vam je sada najbitnija. Vodolija. Bićete malo isključivi u komunikaciji, možda prezahtevni ili naporni osobama sa kojima dolazite u kontakt. Pokušajte da promenite nešto u svom nastupu da ne biste previše opterećivali druge. Na emotivnom planu, lep dan sa voljenom osobom. Ribe. Često ćete imati razmimoilaženje u komunikaciji sa osobama sa kojima sarađujete. Ne potencirajte na svojim stavovima, već pokušajte da se usaglasite. Malo truda sa obe strane biće dovoljno. U emotivnom segmentu danas previše očekujete od partnera. Slušali ste horoskop za utorak, 5. maj.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Da. Da. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Danas pravo letnje vreme nakon svežeg jutra. Inače, ovih dana ujutru i uveče su nam potrebne jakne, a preko dana kratki rukavi su jako poželjni. Predivno sunčano vreme je i u kraljici kontinentalnog turizma kao i u ostatku zemlje. Trenutna temperatura je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 44%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 28 stepeni, sutra veoma toplo takođe za nepredvidivi maj, ali bit će i nešto oblaka, minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 27 u kraljici kontinentalnog turizma. Danas tokom većeg dela dana u svim predelima zemlje pretežno sunčano, međutim posle podne umereno oblačno. Od srede pa sve do kraja sedmice promenljivo u smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom. Temperature od četvrtka u laganom padu, ali i dalje ostaje prijatno toplo. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik od Skora i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka ulica broj 10. Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka ulica broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Od danas u našoj zemlji počelo je plaćanje u okviru platne šeme jedinstvenog područja za plaćanje u evrima, SEPA, čime će sadašnja provizija za transakcije novca ka i iz Evropske unije biti smanjene. Dakle, ovo nam omogućava da i pošiljalac i primalac novca imaju manje troškove i brže izvršenje transakcija. Očekuje se da ta platna šema donese godišnju uštedu od 50 do 60 miliona evra na nivou naše zemlje i za sada će se odnositi samo na SEPA kredit transfer, dok će za instant kredit transfer, a to je trenutni transfer kredita, i SEPA direct debit, a to je direktno zaduživanje, trebalo da počne za godinu dana kako bi se banke tehnički pripremile. A kada smo kod novca, danas je počela i isplata penzija, i to najpre za penzionere iz kategorije samostalnih delatnosti. Dakle, počelo je sa isplatom prema kalendaru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Dakle, počelo je isplaćivanje penzija, sutra 6. maja počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta, a poslednje će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih i isplata za one koji penzije dobijaju preko tekućih računa počeće 9. maja, 11. maja za one koji je dobijaju na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta. Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate penzije za mart, a prosečna martovska penzija prema podacima PIO fonda iznosila je 56.851 dinar. Dragi prijatelji, najljepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke u 11 časova i 6 minuta, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, uz podsjećanje da je danas Svetski dan higijene ruku. Ovogodišnji Svetski dan higijene ruku obeležava se pod sloganom Akcija spašava živote i ima za cilj da održava visok nivo svesti o značaju higijene ruku u zdravstvenoj zaštiti na globalnom nivou, kao i da podstakne i podrži kontinuirano unapređenje prakse na lokalnom i nacionalnom nivou. To je sve saopštio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Dalje se navodi da kroz obeležavanje ovog datuma se ukazuje na značaj stalne edukacije i podizanja svesti o pravilnoj higijeni ruku, kao i na značaj njene primjene i praćenja u definisanim situacijama. Ciljevi ovogodišnje kampanje obuhvataju i uključivanje higijene ruku u akcione planove i standardne operativne procedure rada zdravstvenih ustanova. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, higijena ruku može da spriječi čak do 50% infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom. Prema globalnom izveštaju o prevenciji i suzbijanju infekcija Svetske zdravstvene organizacije za 2024. godinu, procenjuje se da se godišnje u svetu dijagnostikuje 136 miliona infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom, a koje su izazvane rezistentnim mikroorganizmima. Svetski dan higijene ruku je deo kampanje Svetske zdravstvene organizacije koja se već 18 godina obeležava pod nazivom Sačuvajte živote, operite svoje ruke.

Međunarodni dan babica obeležava se od 1992. godine svakog 5. maja, jer ga je ustanovila Međunarodna konfederacija babica, da proslavi i da podigne svijest o zanimanju babice. Inače, Međunarodni dan babica se obeležava u preko 50 nacija širom sveta, kao i u međunarodnoj organizaciji kao što je Svetska zdravstvena organizacija ili Fondu Ujedinjenih nacija za stanovništvo. Tema se bira svake godine, a događaji proslave često uključuju seminare i druženja za babice između ostalih aktivnosti. Najvažniji faktor u zaustavljanju smrti majki i novorođenčadi koje je moguće spriječiti jeste pristup babicama. Pa ipak svetu nedostaje 900.000 ovih osnovnih pružalaca usluga. Ono što je sada neophodno je da postoji volja da se prošire redovi i domet babica širom sveta. Babice bi trebalo da budu potpuno integrisane u sistem zdravstvene zaštite u svetu kao pružaoci osnovnih usluga, a dobro obučene babice pružaju ključnu reproduktivnu zdravstvenu zaštitu štiteći zdravlje i ljudsko dostojanstvo žena i njihovih porodica. Mi babicama od sveg srca čestitamo njihov dan i podsjećamo da ulaganje u babice vodi u svet u kome je svaka trudnoća željena i svaki porođaj bezbedan. Još jednom najljepši pozdravi iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, svima vama koji ste uz frekvenciju 99,1, odnosno uz web adresu banja2.com i odmah otvoren poziv za druženje u željoteci od 11:30 pod pokroviteljstvom tehničkog pregleda Ćiro u Gračacu. Međuvremenu mali i poslovni oglasi u drugom emitovanju pod pokroviteljstvom Mundus Anime, Svet duše, Psiholaba, a tu će biti još vaše i naše omiljene muzike, kao i vaših i naših najlepših reklama. Dobar dan, dragi prijatelji.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitete života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka.

024 065 81 56 024. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rešenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Messi Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215, 064 135 3215. Rašljar Ljubiša dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje.

0: možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabdžinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa:
2: Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet duše.
3: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponzor Aldahra.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Željoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
11: Plaćanje čekovima građana.
12: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
10: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
12: Subotom od 8 do 13.
10: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
11: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
10: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

Dobrodošli, dragi prijatelji, u današnju prvu željoteku pod pokroviteljstvom tehničkog pregleda Ćiro u Gračacu. Dobrodošli i još lepše se družili sa svojom Banjom Dvojkom. Pošaljite nam poruku na broj telefona 061 600 6767. Da čujemo kakav je vaš muzički izbor danas, koga želite da pozdravite, šta želite da čujete za svoju dušu i sopstveni ugođaj, jer po onoj staroj, ko nije za sebe, nije ni za drugog, pa da se družimo u narednih 30 minuta do najnovijih vesti. Dakle, 061 600 6767, a druženje započinjemo specijalnom muzičkom željom. Ona se zove 24 7. Slušat ćemo Peđu Jovanovića. Dakle, specijalna muzička želja, jedna lepa.

0: 24/7.
1: A sada jedna specijalna muzička želja, i to za srećen rad i uspešan posao. Pesma se zove Gorom peva mladi Radivoje, a sad ću vam reći kakav glasi pozdrav detaljno. Dakle, za Slavka Kovačevića iz Čukojevca i ćirka koji peku prase, Gorom peva mladi Radivoje.

Osim Bekija, zvezde današnjeg dana je Luka. Svom kolegi Luki srećan rođendan, od sveg srca želi kolega Vlado. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke pridružuje se najljepšim željama.

I za kraj današnje prve željoteke jedna motivaciona pesma za trenutke predaha naše drage Stojane i tu je veliki pozdrav naravno za sve nas od naše verne slušateljke, a poseban pozdrav ide za drugarice Miru i Cecu, najtopliji pozdrav znate za princezu Ninu i princezu Anastasiju. Mi našoj Stojani želimo prijatan i lep dan uz Banju Dvojku. Kad god se ima vremena da se predahne, neka upravo to bude uz 991 MHz ili web adresu banja2.com. Dragi prijatelji, nastavljamo ovo naše omiljeno druženje danas posle podne od 16:30. Mnogo vam hvala, uskoro slede najnovije vesti, a veliko hvala i poštovanom pokrovitelju tehničkom pregledu Ćiro u Gračacu. Budite uz nas, slede najnovije vesti.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Željoteka!
5: Banja Dvojka, vaše želje.
3: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi.
0: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
1: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Danas u toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i psihički osetljivim osobama. Glavobolja, zamaranje i nervoza mogu se javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim temperaturama vazduha, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez. U sredu umereno oblačno i u većini mesta suvo. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se kao retka pojava u ranim jutarnjim satima, kao i u drugom delu dana. Vetar slab i umeren južnih smerova, posle podne u pojačanju i kratkotrajnom skretanju na zapadni. Najniža temperatura u sredu od 7 do 15, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: 12.32.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija umerenim intenzitetom, bez većih zastoja i prekida na važnijim putnim pravcima. Obratite pažnju na pešake i bicikliste, a naročito u naseljenim mestima. Mogući su povremeni kratkotrajni zastoji zbog lokalnih radova ili sporije vožnje, pa se savjetuje uobičajen oprez i poštovanje signalizacije. Putevi Srbije nam svakodnevno dostavljaju informacije o aktuelnim radovima. A nastavlja se druga faza radova na delu autoputa deonica Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad jug u smeru Beograd-Novi Sad. Saobraćaj ka Novom Sadu biće preusmeren u suprotan smer i odvijeće se jednom trakom, dok će se ka Beogradu voziti usporeno uz izmenjen režim saobraćaja. Na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i Novi Sad istok u smeru ka Beogradu do 6. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na redovnom održavanju u jednoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog radova na proširenju naplatne stanice Žednik i za saobraćaj je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica jug i bočnu naplatnu stanicu Bačka Topola. Na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. A do 6. maja u vremenu od 8 do 16 časova izvode se radovi na deonici Zrenjanin-Srpska Crnja, na delu Nova Crnja-Srpska Crnja. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz moguće kraće zastoje. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija na izmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. Na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. U toku su i radovi na sanaciji klizišta na regionalnom putu Mojković-Krupanj kod mesta Banjevac, zbog kojih je saobraćaj usporen. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima, dok su na teretnim ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj ona višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop, gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
2: Radio veselja i razvivrige. Vaša Banja Dvojka.
6: Vaša Banja Dvojka.
8: This is the power line.
2: Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Trapić.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Banja, Vojka.
1: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
2: Kompanija Lidl Srbija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G. Ova prodavnica donosi potpuno novi vizuelni identitet i unapređeni koncept unutrašnjeg uređenja, čime Vrnjačka Banja postaje prvo mesto u Srbiji sa objektom ovakvog modernijeg tipa gradnje. Novi koncept uređenja spaja moderni dizajn sa praktičnim rešenjima, čineći kupovinu još jednostavnijom i bržom. Prodajni prostor je u prepoznatljivim bojama kompanije sa potpuno novim načinom izlaganja robe koji potrošačima štedi vreme. Posebna pažnja posvećena je efikasnosti, pa su pomoćne prostorije osmišljene tako da osiguraju maksimalnu svežinu proizvoda u svakom trenutku, dok je prostor za zaposlene organizovan da im pruži veći komfor i olakša svakodnevni rad. Otvaranje novog prodajnog objekta kompanije Lidl u Vrnjačkoj Banji je 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G.
1: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.

0: Ostavite tugu, vreme je za veselje i to ono pravo, naravno. Vanja Dvojka sa vama non stop. Sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065-8156-024, 065-8156-024. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rešenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cijene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno

0: a cijene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 05 24 927 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215 064 135 3215 Rašljar Ljubiša dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabdžinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Mundus Anime, svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871 www.psiholab.rs Mundus Anime, svet duše.
0: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme, 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas.
3: prijati.
0: Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo

sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar Ratina, vaš partner u svakom kvadratu. Ratina,

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija umerenim intenzitetom, bez većih zastoja i prekida na važnijim putnim pravcima. Obratite pažnju na pešake i bicikliste, a naročito u naseljenim mestima. Mogući su povremeni kratkotrajni zastoji zbog lokalnih radova ili sporije vožnje, pa se savjetuje uobičajen oprez i poštovanje signalizacije. Putevi Srbije nam svakodnevno dostavljaju informacije o aktuelnim radovima. A nastavlja se druga faza radova na delu autoputa deonica Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad Jug u smeru Beograd-Novi Sad. Saobraćaj ka Novom Sadu bit će preusmeren u suprotan smer i odvijeće se jednom trakom, dok će se ka Beogradu voziti usporeno uz izmenjen režim saobraćaja. Na delu autoputa između petlje Novi Sad Centar i Novi Sad Istok u smeru ka Beogradu do 6. maja u toku svetlog dela dana izbode se radovi na redovnom održavanju u jednoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog radova na proširenju naplatne stanice Žednik i za saobraćaj je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica Jug i bočnu naplatnu stanicu Bačka Topola. Na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. A do 6. maja u vremenu od 8 do 16 časova izbude se radovi na deonici Zrenjanin-Srpska Crnja, na delu Nova Crnja-Srpska Crnja. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz moguće kraće zastoje. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izbodit će se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija na izmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. Na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. U toku su i radovi na sanaciji klizišta na regionalnom putu Mojković-Krupanj kod mesta Banjevac, zbog kojih je saobraćaj usporen. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima, dok su na teretnim ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj ona višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop, gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Radio veselja i razbivrige.
6: Mi smo došli malo da se družim.
0: Vaša Banja Dvojka.
7: Vaša Banja Dvojka.
8: To je to.

Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja, dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje. Dream. Oh, that real. Bonnie Boy.

posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!

Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Trapić.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapis se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara. Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
0: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je
1: kafana pečenjara kod Kala sa mangala.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Danas u toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i psihički osetljivim osobama. Glavobolja, zamaranje i nervoza mogu se javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim temperaturama vazduha, svim učesnicima u saobraćaju, dodatni oprez. U sredu umereno oblačno i u većini mesta suvo. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se kao retka pojava u ranim jutarnjim satima, kao i u drugom delu dana. Vetar slab i umeren južnih smerova, posle podne u pojačanju i kratkotrajnom skretanju na zapadni. Najniža temperatura u sredu od 7 do 15, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Prokleta je violina, što razloga trista ima.
0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.

Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Ratina. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Ratina. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 18 79151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu. Ratina.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Trapić.

0: Dvojka. Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
5: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
6: Kod Kala sa mangala.
5: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
6: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik.
4: Samo za 1. maj.
6: Cene koje se ne propuštaju.
5: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
6: pečeni pilići 800 dinara kilogram. Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
5: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
6: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je
5: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
6: Kompanija Lidl Srbija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G. Ova prodavnica donosi potpuno novi vizuelni identitet i unapređen koncept unutrašnjeg uređenja, čime Vrnjačka Banja postaje prvo mesto u Srbiji sa objektom ovakvog modernijeg tipa gradnje. Otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji, Lidl tim će postati brojniji za više od 20 zaposlenih koji će biti u prilici da rade u stabilnom i podsticajnom radnom okruženju. Povodom otvaranja nove prodavnice, Lidl je pripremio i posebne poklone pakete pod nazivom Bebina čarobna kutija, koji obuhvataju pažljivo odabrane proizvode namenjene prvim danima roditeljstva. Ovi paketi biće uručeni svim porodiljama čije se bebe rode u periodu od 7. do 14. maja, a dodela će se vršiti u saradnji sa patronažnom službom Doma zdravlja Vrnjačka Banja kao znak pažnje i podrške u jednom od najvažnijih životnih trenutaka. Radno vreme Lidl prodavnica u Vrnjačkoj Banji biće svakog radnog dana i subotom od 7.30 do 22 časa, a nedeljom od 8 do 22 časa.
0: Radio Banja Dvojka. Samo
7: Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
0: Banja Dvojka.

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović kaže da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, kao i da očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama koje treba da odobre ovaj ugovor. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, istakla je da važnost ovog događaja je u tome što može da odgovori na sva pitanja o tome šta se dešava u našoj zemlji, ali da se lobira za evropski put Srbije. Ističe da se nada da će set pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije biti usvojen pre juna meseca, kao i da će se izmene izbornih zakona naći na dnevnom redu Skupštine 18. maja. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji na čelu sa šeficom misije Anet Kjobe, istakao da Srbija uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Srpska berza električne energije SEPEKS prvi put počinje primjenu i negativnih cena. Izvršni direktor SEPEKS-a Miloš Mladenović rekao je za RTS da je to posljedica specifičnosti električne energije kao robe koja se u isto vrijeme kada se proizvodi mora i potrošiti. Od povećanja obnovljivih izvora energije negativne cene struje su u praksi na svjetskom i evropskom tržištu električne energije. Evropski parlament u potpunosti podržava budućnost Crne Gore i Albanije u Evropskoj uniji, navodi se u izveštajima o napretku te dve zemlje u procesu pristupanja Evropske unije, koje je danas usvojio odbor za spoljne poslove. U izveštaju o Crnoj Gori, usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, ocenjuje se da je Crna Gora zemlja kandidat koji i dalje prednjači u procesu pristupanja Evropskoj uniji i pozivaju vlasti u Podgorici da održaju postojeći zamah. Vest iz sveta. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti izbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormunski moreuz u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da je to zapravo projekat Ćor Sokak. U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak uveče izbio je požar nakon iranskog napada dronom. IDF upozorava stanovnike sa juga Libana da se evakuišu. Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena. Operacije potrage i spasavanja uglavnom su završene i indikatori životne sredine su normalni, saopštile su lokalne vlasti. Vesti sveta sporta. Fudbaleri Arsenala dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Meč na stadionu Emirates igra se u utorak od 21 sata. Prvi duel u Španiji završen je bez pobednika, rezultatom 1-1. Veći deo dana sija nam sunce, posle podne se očekuje umereno na oblačenje prema najavama meteorologa, ali će se zadržati suvo. Iako će tokom dana biti veoma toplo, u večernjim satima treba će nam jakna. Temperature će ponegde biti svega 3 stepena, u najtoplijem delu dana do 29 stepeni Celzijusovih. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan.

16:24, Talasi Banja, dvojka radija, pa dobar vam i lep dan, dragi naši prijatelji. Evo, mi vas pozdravljamo iz studija radija Banje dvojke, popodnevna ekipa ovde u punom, a i podmlađenom sastavu. Eto, čisto da znate, da vas obavestimo uz 3 u 1.

Mi vas ne damo nikome i hvala vam što ste u ovolikom broju na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. Poštovani slušalci, u Vrnjačkoj banji ovog utorka 5. maja 2026. godine, prijatno, sunčano, prelepo vreme, trenutna temperatura, bar toliko pokazuje termometar ispred našeg studija, 26 stepeni Celzijusovih, vazduh jeste nešto suvlji, 21%. Vazdušni pritisak iznosi 1012 milibara. Mirno je, bez vetra. Meteorolozi nam za sutra najavljuju najvišu dnevnu do 28 stepeni Celzijusovih, a i narednih dana bit će toplo i suvo vreme. To bi bilo to što se tiče reči meteorologa, no detaljnu vremensku prognozu čućemo za par minuta. Mi već najavljujemo još jedno druženje u današnjoj popodnevnoj željoteci, dakle pišite nam, mada već pišete i verovatno u pozadini mog glasa čujete taj zvuk SMS, Viber ili WhatsApp poruka, dakle 061 600 67 67. I svašta smo još nešto hteli da vam kažemo u ovoj prvoj najavi, ali eto, ode misao, zato ćemo, ajmo jednu izreku dana, znate ono, svako ima tačan broj koraka u životu, nemojte svoje korake da potrošite prebrzo i u pogrešnom smeru. Dakle, budite na tim brojkama 991, internet adresi banja2.com, vas još jednom pozdravlja i dobar i lep dan vam želi popodnevna ekipa ovoga radija, kao što rekoh, u punom sastavu i podmlađenom sastavu. Ajmo malo da vas držimo u neizvesnosti. Dobar vam dan!

0: Sami čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: I jao Bože!
9: Žiljoteka!
10: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
11: Plaćanje čekovima građana.
12: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
10: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
12: Subotom od 8 do 13.
10: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
11: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled. Ćiro.
10: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
13: U 16.36, 6 minutića, mi kasnimo, ali zato ćemo 16 produžiti, jer tako smo u mogućnosti. Počinjemo žiljoteku na talasima Banja, dvojka radija, dakle 061-667-67, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne SMS, Viber, WhatsApp poruke, kako kome više prija, kako kome više godi ovog popodneva, ovog utorka, dragi naši, 5.5.2026. Naše današnje druženje sponzorišu, pa ko bi drugi nego naši dragi prijatelji, poslovni saradnici, dugogodišnji saradnici Banje dvojke, a to su dragi divni ljudi iz tehničkog pregleda Ćiro u Gračacu, gde možete odraditi ne samo tehnički pregled, već kompletnu registraciju vaših putničkih i teretnih vozila, traktora, motocikala. Dakle, tehnički pregled, kompletna registracija vaših vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Dakle, sve na jednom mestu. Registraciju možete platiti u više mesečnih rata bez bilo kakve kamate. Zato mi ne reklamiramo, već preporučujemo dragi nam ljude iz tehničkog pregleda Ćiro u Gračacu. Verujte na reč, bit ćete prezadovoljni. I ko je to nama bio danas najbrži duša od čoveka, kaže Mitar Mirić. Jedna duša od čoveka je naš veliki drugi prijatelj Milan Pajić, zvani Rođa. Pa Rođo, gde smo mi dosad? Pa veliki pozdrav ide i za tebe, hvala ti na divnim rečima, naravno da može duša čoveka i pozdravlja Rođa, njegovu najlepšu, njegovu najdražu koleginicu Milo. Mila, ovo je pozdrav specijalno za tebe od tvoj kolege Rođe. Slušamo Mitra Mirića, duša čoveka, počinjemo žiljoteku, pišite nam 061 600 67 67.

za nama posebno dragu, lepu Milenu, eh, kad bi ti Milena... Kaže Halid Bešić, a mi kažemo pa dobar vam dan, dobrodošli, slušajte Željoteku na talasima Banja, Dvojka radija, sa vama popodnevna i dežurna ekipa i hvala vam još jednom što ste u velikom broju uz nas, slušamo Ekad bi ti za Milenu.

I ni nam teško da vam kažemo da vas mnogo volimo, poštovani slušaoci, da vas, evo, virtualno grlimo preko talasa Banja Dvojka Radija, a Željko Jeftović Jele kaže: Bog mi daje, a narod ne veruje. Dobro je dok Bog daje. I jedan veliki pozdrav mi šaljemo svim lepim, mladim, nasmejanim, raspevanim gazdaricama. Za gazdarice koje su plave, smeđe, crne, riđe, njih pozdravlja jedan doktor, a doktor je Boro, doktor Moleraja, koji danas vredno radi. Pa Boro, želimo ti srećan rad, da ta fasada bude baš onako kako treba, našminkaj to onako domaćinski kako samo ti znaš i umeš da uradiš, pedantno, čisto, tačno, striktno, a mi dajemo potporu sa talosa Banja Dvojka Radija uz Jeleta i Bog mi daje, narod ne veruje. E pa, drage dame, drage, lepe, fine, raspevane gazdarice, evo, pozdrav vam upućuje niko drugi, no doktor Moleraja Borom.

I verujem da se mnoga domaćinstva danas pripremaju uveliko za sutrašnji veliki pravoslavni praznik. Dragi prijatelji, sutra proslavljamo Đurđev dan i ne zaboravite da večeras, tačnije pred zalazak sunca, naberete sve one lepe lekovite travkice i da napravite venčiće koje ćete okačiti na vaša ulazna vrata, vaših stanova i kuća, pa na prozore. Pa znate vi već kako idu ti naši pravoslavni običaji. Eto, mi smo tu čisto ono da napomenemo, da podsjetimo. Slušamo Bijelo dugme i Đurđev dan i da pozdravimo drage, divne ljude koji pripremaju sutrašnju krsnu slavu Đurđev dan i svima vama koji slavite. Evo, neka su vam srećne pripreme, dragi prijatelji, da i sutrašnji Đurđev dan dočekate u sreći, zdravlju, miru, blagoslovu i ustala se banja dvojka radija. A poseban pozdrav ide za svekrvu i svekra i celokupnu porodicu Rosić od Snaje Bojane. Dakle, slušamo Bijelo dugme i Đurđev dan.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: 5 minuta nam je ostalo do 17 sati, bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke, jer za par minuta, poštovani slušaoci, eto nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. U pitanju je rođendan jedne divne dame koju ćemo svi zajedno proslaviti, zato nam je današnja željoteka u malo skraćenom izdanju, no mi se svakako zahvaljujemo svima vama na pažnji, na ukazanom poverenju, zahvaljujemo se i tehničkom pregledu Ćiro Gračac koji su bili vrlo raspoloženi da i danas sponzorišu ovo naše zajedničko druženje. Pozdrav ide za sve slušalce Banja Dvojka Radija i kao što rekoh, Coki je danas rođendan. Pozdrav ide iz Francuske od Jelene Coki i Ivice Boksera. Draga Jelena, nek ti je srećan rođendan, da si nam živa i zdrava, uvek nasmejana i srećna. Naravno, pozdravljamo i Ivicu. Puno pozdrava ćemo vam kasnije preneti od vaših dragih ljudi, zato ne menjajte frekvenciju, poštovani slušaoci, 991, internet adresa banja2.com, ovo je vaša Banja Dvojka koja vas puno grli i ljubi. Pozdravljamo vas iz našeg studija iz centra Vrnjačke Banje, želimo vam dobar dan.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
4: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme, 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova, blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala, 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala, 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
7: To se ceni.
8: A sad
9: muzika vaših želja.
10: Bože, žine.

17 je sati i 17 minuta i srećan vam rođendan, dragi prijatelji, tačnije našoj dragoj prijateljici vernoj slušateljki Jeleni. Danas je rođendan i sada ćemo mi to sve zajedno lepo proslaviti, nazdraviti. Jelena će igrati u Francuskoj, a mi ćemo zaigrati ovde kod nas u studiju. Da, da, počinjemo, zagrevamo se. Sada, dragi naši slušaoci, jedna lepa čestitka stiže do talasa Banja Dvojka Radija, a mi prenosimo uz pomoć ove naše radijske magije čak do Francuske. Ćerki Jeleni Coki, želimo srećan rođendan i puno uspeha na novom početku. Dakle, srećno zaposlenje u Francuskoj, najlepše i najiskrenije želje od srca, pa ko bi drugi uputio nego cenjeni i poštovani roditelji. Dakle, najlepše želje šalju majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera, evo tako ćemo reći, i celokupno društvo. Jelena, pa neka ti se sve želje ostvare. Evo, mi ti prenosimo poruku i čestitku tvojih divnih roditelja koji te mnogo vole, cene i poštuju, kako tebe, tako i Ivicu. Jelena, srećan rođendan!

I upravo tako, ćerki Jeleni Coki, srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj od srca joj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i celokupno veselo društvo.

ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo druženje.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Ćerki Jeleni Coki srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj žele majka Ljilja i tata Srđan Marić iz Trstenika, uz veliki pozdrav za zeta Ivicu Boksera i veselo društvo.

Jeleni Coki, srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj, želi ekipa radija Banja Dvojka uz veliki pozdrav mami Ljilji, tati Srđanu, Ivici Bokseru i veselom društvu.

Jeleni Coki, srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj, želi ekipa radija Banja Dvojka uz veliki pozdrav mami Ljilji, tati Srđanu, Ivici Bokseru i veselom društvu.

Jeleni Coki, srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj, želi ekipa radija Banja Dvojka uz veliki pozdrav mami Ljilji, tati Srđanu, Ivici Bokseru i veselom društvu.

Jeleni Coki, srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj, želi ekipa radija Banja Dvojka uz veliki pozdrav mami Ljilji, tati Srđanu, Ivici Bokseru i veselom društvu.

Jeleni Coki, srećan rođendan i srećno zaposlenje u Francuskoj, želi ekipa radija Banja Dvojka uz veliki pozdrav mami Ljilji, tati Srđanu, Ivici Bokseru i veselom društvu.

0: 2. Dobro veče, Vanja. Traffic and
1: weather. Banja dvojka.
2: Okej. Okay. Hey, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.
3: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
8: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
9: Plaćanje čekovima građana.
10: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
8: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
10: Subotom od 8 do 13.
8: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
9: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled. Pregled Ćiro.
8: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
11: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
8: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Vanja dvojka, reklame.

0: Ajmo bre ljudi, ajde bre, šta je ovo? Ajmo!
1: Za naše prijatelje,
2: tako je.
3: Tako je.
4: Radio Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.
1: Devetnaest je sat i 21 minut na časovniku robnih kuća Boss Shop. Znate šta, poštovani slušalci, njihov časovnik je najtačniji. Dakle, preporučujemo robne kuće Boss Shop. I dobro vam veče iz studija radija Banje Dvojke, prijatno veče svim slušalcima, svima vama koji ste uz naš program, kako u Vrnjačkoj banji i okolini, tako i širom naše lepe Srbije i širom sveta. Dobrodošli na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com. Večeras u Vrnjačkoj banji ona prava majska čarolija, temperatura je više nego prijatnih 22 stepena, idealno vreme da izađete napolje, da udahnete ovaj svež vazduh i uživate u lepoti naših banjskih parkova. Ako ste u mogućnosti, pa napravite jednu laganu večernju šetnju, jer naša mila banja u ovo doba dana ili ti početak večeri ima posebnu dušu, mir, tišinu i onaj prepoznatljiv osjećaj odmora. Pozdravljamo vas, dragi slušalci, gde god da ste, i šaljemo jedan mali moto za ovo veče. Usporite, uživajte u trenutku, pronađite lepotu u malim stvarima, jer baš one prave najlepše uspomene. Za par minuta bit ćemo u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Kao što rekoh, trenutna temperatura 22 stepena, meteorolozi nam i za sutra najavljuju predivnih 28 stepeni, no detaljnu vremensku prognozu slušamo za par minuta. Do tada, Ceca i Zabranit ću srcu da te voli. Dobro vam veče!

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: U Vrnjačkoj Banji u ovom momentu trenutna temperatura, poštovani slušalci, 22 stepena, vedro nebo iznad Kraljice kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha nešto niža, 33%, vazdušni pritisak 1011 milibara, vetar nam duva, pa jedva primetno, brzinom od 6 km na čas, meteorolozi nam za sutra, za sredu, 6. maj 2026. godine, najavljuju umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo vreme. Krakotrena kiša ili lokalni pljusak očekuju se kao retka pojava u ranim jutarnjim satima, kao i u drugom delu dana. Vetar će biti slab i umeren južnih smerova, najniža temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 24 do više nego prijatnih 28 stepeni. Ove večeri, usled očekivanih biometeoroloških prilika, opreza se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i psihički osetljivim osobama. Glavobolja, zamaranje i nervoza se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se i večeras adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim temperaturama vazduha. Što se tiče biometeorološke prognoze za sutra, biometeorološke prilike pogodovaće hronično obolelim i osetljivim osobama. Izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi. U četvrtak promenljivo oblačno, prema rečima dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, dok su na području Vojvodine i zapadne Srbije mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak jugozapadni, najniža temperatura, dakle u četvrtak, od 10 do 16 stepeni. Najviša dnevna kretaće se od 23 do 26 stepeni. Slično vreme nas očekuje i u petak, mada za petak 8. maj meteorolozi kažu umereno do potpuno oblačno, u drugom delu dana mestimično sa kišom, dok se na području severne, zapadne i centralne Srbije očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab, umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 21 do 24 stepena. Dakle, meteorolozi nam najavljuju lokalne pljuskove sa grmljavinom u petak 8. maja, a sve do 13. maja biće promenljivo i toplo uz smenu sunčanih perioda oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom pojavom grmljavine. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija i ove večeri omogućila vam je novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10 u Vrnjačkoj Banji, pa da čujemo šta nam to oni lepo poručuju ove večeri.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme, 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Ratina. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Ratina. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala, 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala, 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
9: Radio Banja Dvojka, reklame.
10: Example 2.
11: Djeco!
0: Za vas Dvojka počinje.
12: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće domaćine?
13: Neću da ti kaže čela.
14: Ima jednu želju.
15: Pa mora da si malo cugnula.
16: Ne konstatujte uopšte.
0: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
17: Puštaj zine.
11: Kad ti kažu da sve obustaviš ti, mili, sve pojačaj.
18: I ajmo da za početak pojačamo radio, a onda ćemo i žene i piće i odlazimo mi do doma dede Dušana. Gospodine Dušane, evo pozdravljamo vas iz studija radija Banje Dvojke. Želimo vam dobroveče i želimo vam lepe i srećne pripreme za sutrašnju krsnu slavu. I naravno i sutra da slušate Banju Dvojku i svakog narednog dana. Gospodine Dušane, ne prenosimo vam mi jedan lep pozdrav i najiskrenije čestitke povodom krsne slave Đurđev dana. Neka vam ovaj sveti dan donese zdravlje, mir, radost i blagostanje u vašem domu. Te najlepše i najiskrenije želje upućuju vam unuk Stefan i zet Borko. Pa gde ćete lepše? Evo, mi već zamišljamo tu prazničnu atmosferu u vašem domu uz unuka Stefana i zeta Borka, tu je i ostatak porodice. Naravno, sve vas puno pozdravljamo iz našeg studija uz mnogo, mnogo ljubavi, poštovanja i najiskrenijih želja. Dragi naši prijatelji i vi, gospodine Dušane, posebno. Želimo vam da mnogo godina slavite u zdravlju, u sreći i u veselju i nek vam je srećna krsna slava Đurđev dan. Svako dobro vam želi večernja ekipa Banja Dvojka Radija. Dobro nam došli, dragi prijatelji.

I nastavljamo dalje. Dedi Dušanu srećno naveče povodom krsne slave Đurđevdana žele unuk Stefan i zet Borko sa porodicom.

Da, mi nastavljamo u ovom pravom slavskom prazničnom ritmu. 19:47. Dedi Dušanu srećno naveče, povodom krsne slave Đurđevdana žele unuk Stefan i zet Borko sa porodicom.

0: Dobro večer, Vanja.
1: Number 2.
0: Vanja dvojka. Number 1. Marketing Vanja dvojka.
2: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007. Dobro večer, Vanjo. Vanja dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: Kompanija Lidl Srbija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G. Ova prodavnica donosi potpuno novi vizuelni identitet i unapređen koncept unutrašnjeg uređenja, čime Vrnjačka Banja postaje prvo mesto u Srbiji sa objektom ovakvog modernijeg tipa gradnje. Otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji, Lidl tim će postati brojniji za više od 20 zaposlenih koji će biti u prilici da rade u stabilnom i podsticajnom radnom okruženju. Povodom otvaranja nove prodavnice, Lidl je pripremio i posebne poklone pakete pod nazivom Bebina čarobna kutija, koji obuhvataju pažljivo odabrane proizvode namenjene prvim danima roditeljstva. Ovi paketi biće uručeni svim porodiljama čije se bebe rode u periodu od 7. do 14. maja, a dodela će se vršiti u saradnji sa patronažnom službom Doma zdravlja Vrnjačka Banja kao znak pažnje i podrške u jednom od najvažnijih životnih trenutaka. Radno vreme Lidl prodavnica u Vrnjačkoj Banji biće svakoga radnog dana i subotom od 7.30 do 22 časa, a nedeljom od 8 do 22 časa.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac nalazi se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik.
0: Samo za 1. maj.
2: Cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
0: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
1: kafana pečenjara kod Kala sa mangala.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže čekaju na vas. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu. Ratina. 22. septembar, Ratina.